0: wakani ye achina wo nipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen se wo beye kronkron ambe ewurade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakani ye achira wo nipa.

0: wakani ye achina wonipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen sa wo be ye krom krom ambe ewurade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakani ye achira wonipa

see me neddy. Yeah, a brabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni awon swamfa. Neda di me kamfu onyami ego makura wehi biase wani kron edema. Se neda uba mi eni na pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru yangu nimbi anu wati.

asi bebre adoye ne mo bra wu me uno afa me yare wa nyina meti ase na ye wadun.